0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé. Nú þessi Svenning að lofta dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú leser Herre Jakobsen úr Apostlasögunni.
1: Fyrsta kapítul. Hina fyrir bókina skrifa í Theophilus om allt það som Jesus får under að gera og læra. Intill tann det han var tíðin upp, etter at han við heila var andanum hei givu í apostlunum som han hei utvalt bó. Fyrir tæmon hei han eisne, etter at han hei líi, vust sér lífandi við mongun prekvun, við þeir að han í fjörði dýjar leta sjúkja sig og tala í um það som høyre rúti Guds til. Meðan han nú var saman við tæmon, gaf han tæmon það bó, að þær skuldi ekki færa úr Jerusalem, men búi eftir tói som færin hei lofa, som tíð, segir han, hefur hort með tala um. Tói Johannes döpte við vatni, men tíð skuldi vera döptur í heila af andanum, og aðri nekver dýjar eru umlitnir. Tói þær nú voru komni saman, spurtu þær hann, Herre, þetta tóin tói tó endurreiser Israel rúti? Hans vera í tæmon, það ekki fyrir tikkun að vita tóir og tóimar som færin hefur ásett á sínum egna valde. Men tíð skulu få kraft tói heila í anden kemur yfir tikkun og tíð skulu vera vittnemúinni bægi og Jerusalem og í öllun Judea og Samaria og lyka til enda gerarinnar. Þá ég hann hette hegi sagt, ver hann tíðin upp, meðan þær sáu, og skoðt tók hann bústur úr eksjón þarra. Som þær nú starði upp mót í himle, og tói hann fór bústur, stóðu tjá tæmon tvær menn og í kvítun klæfum. Þær sættu, tíð menn úr Galilea, hví standa tíð og hittu upp mót í himle? Hesen Jesus, som tíðin upp til himmals fratikum, skal koma attur að sama hott som tíð sáu hann færa til himmals. Ta fór þar attur til Jerusalem á fjallunum som kallast Oljufjalli og nær við Jerusalem, sabbats fyr hean. Ta í þar voru komnir hear, fór þar upp í sælin og í erva, her som þar hildu til, Petur, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, sonur Alfeus, Simon Zelotes og Judas, sonur Jakob. Allir hesir hildu á í bönunni af einun húa, saman við nøkrun kvinnum, Maríu, móður Jesus, og brörun hansara. Og hesum döfun restist Petur mitt í millan brörunar. Her var ta saunar en flokkur okkurst om 120 vi tale. Han segir, Tid menn brøvor, skriftåret måtte genge ut som heila i anten framan undan, hei tala vi munne Davids om Judas, som var vevois her i terra, vi tog og Jesus. Han var jo roknaur mittlen okkara, og hei finnje lot og hese tænastu. Han kjøpte seg nå gjærest ikke fyrir lønene, og han hei finnje fyrir ildkjørsøyna, og han datt etter høttunum og skrattna i ev og mio, og allur innvøler hans herra kom ut. Hetta var öllun kunnit som i Jerusalem byggva, og jörun fekk eisne at herra egna måle navne Hakeldama, ta blågjör. Skriva stendur jo i salmabókjene, bústaur hans herra leggjast i øye, og ongen vere som bor i hon. Og annar tætje enn bad i hans herre. Tui eier ein av månenon, og i fyltust vi okkon, alla tuina i Herren Jesus tjekk inn og tjekk ut tjå okkon, lyka fra dopesunon vi Johannese, og til tann det han var tidsen upp fra okkon. Ein tarra eier saman vi okkon at vera vittne om uppreisen hans herre. Þær settu ta fram tvær, Jósef, som kallaist Barsabbas, og hei tilnævni Justus, og Matías. Og þær bóðu svoleiðis, tó herre, som kennur Jörstu allra. Vís okkum, kvön av hesson bavon tog vi valt at taka sæti og hese tænastu og hesson apostladome som Judas fór ur fyrir að færa til sitt egna steg. Så kasta av tær lút tæra mittlun og lúturinn falla Matías. Han vær tær roknaur saman við hinn ellu og apostlunum. Apostlasøvan annar kapittel. Ta og innu kvítusun og dævur kom, voru tei öll komin saman og einum stegi. Ta kom knapplega ljó av himle, som ta i

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofta dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Ver vinur við hann og bind frí, svo skal lukka falla þeirrið út, jobb 22-21. Æna fyrir koma með afið til lakna í útlandum. Tunglind nöfdi hann íjur, löfi var ekki verst að lífa, lakning kanna hann gjölla, menn her tíktist ondki að vera gæle. Líkamlíja var með afið fruskur og sunnur. Lesarna gáða skaldsöfu, þegar á yfa kvöitja lúfu í þín aftur, segir laknin. Men sjúklingurinn risti við höndunum, handa hælu væginn held hann lúti um. Men laknin held affram. Ég haldi svo sannlega að þín skuldi færi húgt eftir onkrum sjónlöyts. Þú svo haldi ég tunglindi tykkara kvörfur, segir laknin. Men meðurinn gáð tók heldur í tjett uppskot. Hann ver framvegis lúka tunglindur. Já, svo hef ég bara ött uppskot og trett. Vit her í búinun hefa just nú vítjan af einan vuja gittnu kláni som saunar fjöldir af fölki. Fert hú og higg et einari af framförslun hansara og tunglindi tíjara fyrir að svinna som dög fyrir sjól, segir laknin. Sjöklingurinn húgdi inn í eigi laknans og í djúbun vönlöys segir hann Ég er í hæsinn klánurinn som tú tósar um. Kanska onkur kjenner sig aftur í hese frasögn. Kanska menneska halda að tú manst vera lukkulegir om nekar það. Men inni og í sinni og hjarta tóinun en tærandi og frýur. Óttana tíkist allt að veru í lægi, men í hjarta grætur. Som ein danskur sangur sigur. Jeg viste mig glad í vennernes rad. Då hjertet var ner ved at briste, men det var der ingen der visste. Nei, annor vita ta ikkje. En ta ikkje tunne bestu viner, men ein annar vajta, og ta i Jesus. Han som ser inn i hjertet okkara, og vajt hva tu strugist vi ut i landa. Hesen ser med Jesus, som løytar etter til ønstaka fyrir að binda og grøa, han løytar øysene etter tær.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöðin Shay. Svo skrá á iktus.fo.

Nú kemur sústa bønnen og sústa salmurinn som fær læg frá som den gullne sól frembryter. Men árene sleppe som den gullne sól vil nævna at av dem en 21 opptekningen som Marianna hefur av þessum salmunum og þar fyra að þær fyra mæru minni í Kjartnivók. Fyrst það en uppdöka af félagsandje som ég vann Geralu í Klagsvók tók og nöðjan Rottrús. Þá sungu Kjartnivóksingar enn kingu fyrstur af í kyrstjunni. Og það gjörðu þar lukja til degnirinn som þá var Dovre Mil Magnussen, Døye og Unnudjandu Sjæjaltrús. Heimildin til æru uppteknikina Ville Magnussen, sonur til teknin Dovre Mil. Han búsettist á Strennesi. Og Unnudjandu Sjæjalfems var han vit til at stóna kinkubolkin í Kjartnivók og han var forsangari her lukka til Sundei í 2007 þá í Brevursonur Ansara og Abbasonur teknin Davi Mýl Stoinbjörn Magnussen tók við som forsangari. Heimildin til tríu uppteknisina Magnus Páli Magnussen, bolki til teknin Davi Mýl. Hann giftist við henni bóndadóttur í Saxon og var kongsbóndi her. Og heimildin til fjóru uppteknisina í dóttir Ansara, Helga Thomsen. Hon var sjúkraræktarfrøðingur og búi í Havn. Soleiðis lærdu þeir ungu av þeim gamlu og av því að Kjartnivókstraditionin ongantu slitnaði. Svo eru svo nekvar upptökur og svo nekk lög varvort hegan. Ég hafði tilvita hansi Kjartnivókslefi. Ikki tói að ég ekki, að mér ekki dámar Kjartnivókstraditionina, men tói ég haldi að þann traditionin best færin tjá kinkubalkinn um Kjartnivók. Man kan hugsa sér að fólk rundt landi tóku tóttun upp eftir Kjartnivóksbolkin. Þi möti mikki að færi holdt við knapplega á 4000 lög. Men veldu þar þeir lögini sum omadun, ætla lengabudun, sang, svo ámarkast tælu på enn á vegi. Og um einstaklingar og kár rundt landi, að þú gjörst það, svo að við finnst en fjölbrotan sang som ívalest hei áverska fórska nútíjar tónlaug og gifu nún sterskari samlaug. Frelsa skút frá hinnun illa, sólaugis som den gullne sól frembryter var sundsinn að glöfrum, Hans Peter Hansen, Rheimeld.

Vi er vinur vi hann og bind fri. Så skal lukka falla þeirra út, Jobb 22-21. Æna fyrir koma með af til lakna í útland. Tunglind nöfdi hann íur, löyfi var ekki versta lífa, lakning kanna hann gjölla, men her tíktist ondki að vera gæle. Líkamlíja var með afrin fruskur og sunnur. Lesarna gáa skaldsöfu, tefur á yfa kvöitja löyfu í þín aftur, segir lakning. Men sjúklingurinn risti við höndunum, handa hælu væin held hann löyti Men lakning held affram. Ég haldi svo sannlega að þín skuldi færi húgt eftir onkrum sjónlöyts. Þú svo haldi ég tunglindi tykkar að kvörfur, segir lakning. Men meðurinn gáttök heldur í tjett uppskot. Hann ver framvegis lúka tunglindur. Já, svo hef ég bara ött uppskot og trett. Vít her í búinun hefa just nú vítjan af einan vúja gittn og kláni som saunar fjöldir af fölki. Fert hú og higg at einari af framförslun hansara og tunglindi tíjara fyrir að svinna som dög fyrir sjól, segir laknin. Sjöklingurinn húgdi inn í eigi laknans og í djúbun vönlöys segi hann Ég er í hæsinn klónurinn som þú tósar Kanska onkur kennir sig aftur í hæsi frasögn. Kanska menn ekki halda að þú manst vera lukkulegir om nekar er það. Men inni og í sinni og hjarta þúinun er en tærandi og frýur. Óttana tíkist allt að vera í lægi men hjarta grætur. Som ein danskur sangur sigur. Jeg visste mig glad i vennernes rad. Då hjertet var ner ved at briste, men det var der ingen der visste. Nei, annor vita ta ikkje. En ta ikkje tunne bestu viner, men ein annar vajta og ta i Jesus. Han som ser inn i hjørste okkara og veit hva tu strugist vi ut i landa. Hesen ser med Jesus som løytar etter til ønstaka fyrir a binda og grøa, han løytar øysene etter til